Assalamu alaikum harami kurintu ne so nda watu ndokuru ade manda kanadi kuma maye ande ya pellanzu faraskarama hawara ade ma wande gari gaf suna donyana ne ndiro itagat kiyen gresa araken sita sa larol lezna du kuma maye ande arab sana harami kurintu ne so futuwa data idei gresa araka kalkalle da ndiro faraskaram de meji tamtama faraskaram do wa cirewe daji a wande gari gaf suna de ngawo da zai umana diro hurmakin baltedo talaw ya da hassan dosha hassan muhammed en notina kur hassan kanen notina ade marokoyin mustafa muhammed mustafa harami kurintu da so naftu mustafa muhammed mustafa harami kurintu da so naftu doza ya sayo kuka hukuntawe u kuntaw da rabiu awwal sa duniyar da yon video luko uskun ade maka kalzuo suna makuka hukuntawe menu uskun kuntaw da ogose sa dunin findin luko arakan daji naftu dosa ya sayo faras karam de broken awol me faras karam tamtam ma faras karam do wa cirewi maududa nan diro klan zande tindu yim kaw kun tawe me nara kun kun taw do ogose ta dunin findil luko arakni huma la marra haja uznama lard nanjiria sha national hajj commission of nigeria na koni notnama de jami hajudo baritina kula amdo jawu beji sande cidaram do sutana kurizdo haje da saladin ne clan da jarabi karantu inde so abi wakazu abi na karo sande kauri ada chotulo kurubari tu jamido hajiro letenda chodoro gade gapsana za nandiro soro paras karam de tamtam malan da woni tagat kiyen suro

0: banama kazalla tamdane fella lamrawa wurre nyutanal kalal olani osabai guljin ladun wono jemi bladia ungushe fuma nake beidu kamaro kulewa sile ikin ngatena kashuru kurusan diro longorotuna sambisoro askra ademachi dan zulfo egerega suna ansu aduro kalakilla sadu tenaswa nasha anzitariwa muskumbarimi asoda kri utensi tawo dachina
1: ladi nijeri ala mankareye karapkode inaji kalakandari yangawarre landazuna mashimata nasa oye milano ata madie shio guljin na wono tedir ama duyer arakin findi niyada ji so sangor za soda ko zana so de mashara muskon bali mai na shadin daji ya lafuce larde ladin kladie ladin na ruqayya ahmed ali bai anyaro benda so da hawar sunna da kirnyau
0: fuma lamra jirawa shi kudo ya uzna madina international organization for migration imla lutina made ka zalla zin na shafin la cida wato na sai tagatte ya uzna malar najeriya sharon dimanche isro birni kasina lan melaro hawro so a kawjin ladin wono so fitina zin tariwa muskon bali mai bandit teda amdal timaso ade manzuri ho bade suka alama tadir amdu ya arakin findi ne bulan zasu azoro ko zana kuro ade filezuna ado do gultuna ma ade sanan zin fisku luko dion ne so suro ado do den na suro ya lafte lar na jira dilan kuro suro ado do den gultuna ma ade ne hijira wulta na tadir du fya kutulure so suro kre ka sine dilan ka sharu suna so ade she gwamnati ya karabka na tukulan zai ga daga sunan so aduro longortuna ta na tsawon na sha kinin ga hijira gultuna ma ade dangalo tuyens ta wadacina
1: Yem dai litilin ku ya Allah dana samna kan mi ontulurin mi awuzna da frumtina kla kan da dai daji shi mata nas kan da sara ya awuzna maso da baskutiyanna shi mata nas na shede da ya kasar da dai karafka nation zuniya kla la marada kruchela da zina ma ade ladinna samno kop mi ontuluri ade kol zu je mi kada na shede da wadi dai daji bana kungunna ya awuzna gozana maso da sama so jello sekien kla di ladina idrisa bakaka anjero da su da hawaru sunna da ci musaba gombe sharife lan farinyon
2: somna are shi mawakil la ta dirdum yon indine sabsa kulzo kurade ma karakwa gede miyan filar lare ne samma so isa rub kladon shi ma somna re shi ma sen lika gultin ne ade shi ma somna shi ma ma ade kladina in samma sen no sedan na kasar da ji muradin za kulzo la marra sahara na so zuin na kurade ma kan da don shi ma saji bannati a kurukun da kana so ada shakru zen noro suro bayan zelam premier minister lardo doni mongolle shi ma niyam oshoro ushral de jinna da juwa kilajina isa maso isa ruptana da jikata potitulo arugoza kolzo doni kandado ni shima nyama sidiye so akurade ma kandado ni loktufolte so adi urosha kruzeno no urukwa ya shegul jinna lamardo ni shima sidilu ya akurade ma lamarrado ni kumbiye so rodono sekenne adi shima audani zoro kombo linta kolzo shima amdo ni dabbasi ni useye da jaudi nyama sidiya nyama do ingiye so adi kladu mfira teno no kalasha wari gunazana adi ni somnudo ni shima kopji set gultini adi kolzo da je lamar da ne shi ma dabba su ne ya kurare manzilo fonju ya sada asulu nono karabka nation zini ya shi ma onila notuna ma ade guljinna banna sige su ade taida zina cicuwa kada sodin lamar ra kumbiya kuru lamar ra da ne zilo da ne shi ma rozu ya surono
1: yamde le cilin ku ila da na birni da ya me illa na ta nasalar da Niger ila dinna kala kan da da daji majarwa da na sha kan da yana fulcha wuzna da kalcellan na sha da lamar bare ya wuzna da suku Jemi kada sabta sayye takcha zawal dai daji sayya bana ce kada satuluna kladie ladinna wakile Musa da Mublan ya mi andoro benda suda haworo sunna da ci musaba gombe sharife lan kirnyaw
2: suru kirga ya la lardi ni shire ladin da ji lamar doni bare ya ren botu tuduna kladie du man shi makan da zai lokto falti ya dai taida zuna jadu doni shi ma amdoni kulo bare o lardi ni shire ada ngawr kalati na kara klakan da adiro jawo sirini adiro da ji samno kura falka lamar ra siyasa lamar ra bare ya lardi Niger ade gana zana kolzo lamar doni bare ya lardi Niger ya do dono chin noro daji minister kala lamar ra doni bare ya dabbasu ne inda zana lardi Niger shima Muhammad Al Usman ne shi daji bayan cina kala sun doni kura kin hawala lardi Niger sarna adiro
3: dotel Niger
4: lardi Niger kala dokarin lardi kala daji na shirin arze bare rawo zana ma ad kurturon zukodu auye kombolinta ade suka ande kana sarfon da manyan na daji doka shima lantararkin ya danye
2: Samna shima ma ade hakuma lardi Niger sha gana za kuro ade ma bana maso na shagan in muhalluman ne ngaurin ci zada zana da shima jili karabka nation sini ade kala somna de ro soden ro
3: le lancement
4: bade aram don yi do ka ade ma ade bade aram kirti arzai bare ni ade fle zana de ro daji brosalakin badinye na shirin daji a wurin arzai do kida kulo bare lardi de ma
3: development
2: daji ne ro takcin no lono kala

0: somna allen amdoni isa klasa kana ma ade shi ma jile amdoni karabka klan saro da zana maso hakuru minisir jina klala marra bare da zana lardi Niger ya
1: lardi Niger ya Allah man karaye klakin da ne daji sinewiya fitina mana ya nabci ne lewaya wuzna da suka yim da ne daji subdu bikaila dinna tai da za daji sabta kauliya sadina shi mata nasa credit di faila dinna yo somna dia kolzu jami da daji klakin da ne sinewela da sana Masoje seye daji kada isa sabtana klala maradwe daji futu sine ya wuzna dinna. Mailamba jirabo kinda andoro benda sudu msafogu msharif ele haworo.
0: Kla somno doni klala marado ni sijudo ni hima suro kara yeso ni sadana masa adi okolzu daji amarado ni bula yeso adi la marado inyama sijudo yeso adi kalkolo sha sono tenne ushima fitina luwala ya klala marado sijufonde yeso adi ashabu skuzinuro. Daji tusunza shima ma adi kla doni shima sidi bare ya sijudo ni dabasu ni ya kuradi imana shado ni amso dabasu ni yeso adi na chada. Muradin za kolza daji jami isa somno allo klasa kana maso adi daji katab doni lamara sije so akurade ma fitna luwala ya soro loro mso soden kate doni shima amdoni dabbasi ni ya kuro amdoni shima bari yuse ya kuro adi ma amso la daji kala lamara sinyama sije so fedatin so adi yonno.
1: Lade chache rawalchia eta major den sojaye lade den chache she daji bayan fatifara kwasu tuluna suro bayan zuden yum lada ade degul jinna kawli den jamin soye kla lade den chache lade den Nigeria tawaba seya zamzina sanadu jire nyi wano kla de desu kushe botwa gumzina nashe den jamin soye wende seye hawar den jire nyi maso dun feda tanyro daji kla de su kushe gul jinna wano nashe den daji klenge ya indika che larda india adia aima wazinyi wano adie suku larda india adia klakunza jili bredu maro lejina kara yon nala na eta major den daji soja ya larda den nije ye she gul jinna wano tawaduro bayando yon gulzana ma adu jire nyi wano daji klenge indika che larda den chati ya larda den nije ye du kwa misun daji jili bredu maro kara wano Naptiram de karapka nasyon zi nye dwen lardi chati landa. Nye dwen lardi chati landa na madye she gul jinna wano teda zi karo kujinza filezna kla katab dwen daji. Kazad la dwen lardi chati na sha dwen daji siya saw dwen sro fursir ni masoda fuzuna din. Daji okto bayanza ada sutuluna dien gul jinna wano. Afu adye edu teda zi daji kla kla naptu dwen nile waya sudi na na sha dwen lardi edro wano. Daji kla adye edro buta gumzina kla daji. Daji misala di edi daji kazad la doyen lardi chati shilam feda terro wolo no ma teda zi daji num haku ngladam gana eda sujin wono. Lardi kamerun nerole nya kila daji shima tenaso wawaka swa doyen daji shida daye mana kole raylon. Nata nasha dawe ya lanza ila dina. Kampay doyen daji vaksinasyon ya wuzna masoda badizana. Kintam di doyen daye na alla na yimsu kawmion ya kinin gochi yimsu kawmion arakin ya adye la dina sejin na shimata nasa na shodoy naptiram doyen litari doyen. Kaso adye sha zamsina dina. Kala adye soro wakinde na shatuwa rukayatu duguduma ndero benda suru umariana aile bayenno.
2: Salam yisomno kalimi ari badizana landaji jami doyen kalimi dulia rokolzen maro nguro nguro rofamzana ari kalimi ada asadin nguro kusirilan. Jami bila ye kuruna da fondoro da jinguro gundanza sotolona. Guskaru Muhammad temana jindafano.
3: Ayyum premier landaji.
0: Aburo salakirin ande gunyena. Chuk mudi adin andoro chasharo. Sayu gunda doni. Saasatini ni mashuru yemba. Saasatina masoro. Sammasi yorosan na kalimida.
3: Amal. Fata sana da kulu.
2: Kalimi kultunza lan kinasar samanduduro daji jemi nguro gala so asanata nazmaro amurado inkaduwe so abozano koleri salan zaare nashodo njemi sayiduro gumzaro. Falmata Muhammad shima kazada rado inses iye nguro ni madana ifano kaulinzi.
3: Wana raboro tenyeru.
0: Ande buro salakin sabunaji anja amurado inkaduwe so hamsuru daji takta sada nga wala ndoni daji chinande shima maata padinyen nga wadu kuzana ilan.
3: Densitu ya kampanya waka memu.
2: Soro litariado kalimiaru kolzen laren, litanzari nchida imari etawasana gulzena, jemi ngu soro shima lan kalimia samandena ono. Mavero, she litado nkalimi koltuma kolinzo fano.
4: Certain on apri e certain...
0: la tadanza hawarza la tadanza bada daji loktunallo tumin rola da masu ro daji tuktuk la tadanza ro ta faye su ro manayin daji no sana rol ja daji sha kore daji kalmi shuma ma da su ro sha sun yin no shuma kala shuma koswa doni kolera adin no
3: wanda mana rabi fi abdon le vaccine
2: daji su ro samno zare kalmi samno allan litadon kalmi har sadin.

0: Yeterero chiza da zana gulzena. Kalimida ni koso wa shifita yerta kolera notuna maala nkina sarfa ndodro seye multe na kasara uono.
1: Gula ushe kasadro Mariana. Gula sura hawar wikide kelelo nemkiye ne liyo emdem tablo en lada kamerun ya shiwe kana sara zuna yumdede lada bika elan nashadu indaji gaska akura firika ya nashadu indaji. Kama kishana uzna di ladana na shadu inda jibla malawie alana. Sheikh Nasser Dai. Koro ya kubaro jo. Mustafa Gombe Sharif wakili andiro benda suda uhauru suna da chinzan kringyawu.
2: Kasha daro shima biche tudo ni larde kamuru na diye biche ada acheda. Suro biche nzaya adieno shima biche tuza shima marije sel ngala notuna ma adie shima koro injisiku. Ngao alana shima ni umi etola notuna ma adie shima koro doni kinja kimi ada esi chuku. Daji biche adie siku larde kamuru ni shima goska sidi Afrika fella kama ade kana sarra tari sidina ngawdo ni bichenza dundi luko jona dundi meluko jona dundi na mien arakan ni karabka larde kamurun ni hasar zona ade ngo is kana sarzu brosolake goska sidi Afrika fella kama ade zona soro bichenzu kumo ilan biche kombo so sidina shima larde malia larde gana ade kelzina ngaw alano shima biche doni shima demi final gultine ade larde maroke shima bichara gana zina ma ade na shadani Shuro bitla notuna maadi esha de kelzina.
1: Gila ushe kasaduro. Jemi daraswene na lana derere mdoe hawarandye kuyoro kashe. Kabin teknik lana bless na yangamu wapwa panasu. Anja ni ase oktu gedila nkla klinyan alay sidia kliwan tusunyo umu.
3: Hawar kriyaya adu bintu mamonur nendiro krazu.

0: gila zoro harami kirintin da so kuma waktin da salar kalkal budunan dira buroi hurma kina dai hawar rado gre salare hawar do ajabba zainab alhaji ali shayi sun goya gap kala kuri sun suran jim hawar ta te na nafsira awon zuran zai yaka da ji sonna harami kirintin da so da naftin do sa ya sayo ngo hawara ne gre sa lare da kruno
1: Assalamu alaikum muharami krentu ndi so uso tusura uso andi ya krentu rongo hawara andi kalkaloktu adi burusari kinkila hawara ida gwenye fanu. Jimiso ele mbinzabu ya nzafanu ita nesmaro kila ndurido ni kila diwale sunfomze ima su adi nguji nila. Hawara do ni furtuba su adi kazijiri ya su odi nesmaro loktudo ni ardia, pomnodo ni ardia mateti din makarno su ya adi edin. Jimido ni limantita msuwa ya sandie bohol su andana. Kamil hawarai gauru

0: gare gab suna korkor zeya san masorofe da sidi na sha ritaro wallo ne yan akai bana sidi kurman ilmu la zaman ne do ne kuma computer ila ko ICT la kla frumzin kurman raksishe bana cin misal na sha do ne kasu ye ndo ilmu sondaye kuru raksishe amme allamzu na sha shimarim sonden kuru gawa den firo kishana ilmu sondia rumin suro korkorren ya rumin she yaldo ne kanza kurman yanza na da rumin sai rote da zunga wannan za hapsin na sharu ne sai ya ilmu da su wandailan dandalin zurishi faida do ne ilmu ya da nozinaro
1: ah faldin dalila kadan biyi ada misalo nasha biya kunzan biya biyi nya sirisan biya durin zuro fayrajin kuma jami na da nan katar fayrajin misalo la zam montin kesha a wala asambe lambe sai re sariya nasha Allah sai ya bana da sirin dan gusoro barin so ni fatan namcin ba amma shi ya sai durida sambi soro kallo kashara yo sai ya bana jin sak Allah asambe la sirin a wala monte ai sai soro flezin kurzon nasha kraka anzar adine biyi nasarai da NBA san makamar karazanar waljan alaidowa gaskiya canje rumin ci gaba NBA lamarin
2: kela zoro masha Allah harami kun tso ta magana bayando ne jami'a da ada karanta nae kura da ma awaro ne benzana mad su makaro yango ta fara tuno tamandiya beji ta dingaima fars kamdoni kasar

0: shi ko zina da lazin a wanzu ne ya ko zina da sidiane
1: ala yan yaruka
2: no ma shi claro traders i saw ko zina
0: kai da zu ko zina
2: wani min kam lawe numsa ma shan godo ni mil arin ya san numsa ka kala kam kalam sondin ya ar ai ya nyuro sidin
0: awan
2: ya da kalam ro no ma shi ya yusun ya sondin
1: amma sori a wannan nan garo sai ara mi sanya zu zain
2: okay
0: no ma kam adin shi apiro wallo ne yayin nanzin awo shi ma adin dilamnin plane mi ma ya rojin ba yo kuma Usman misalo na mi iske awa manga ima waru ni mina runin babia apina min baya kanadi ne kun bari ne yefan di min alai sidiya u arma shawari don yi ande tutubure mi raken tana so ande fero azo tana so awa kamari shumnam goni kanam ga ima ada shumnam goni apiro wallo ne yayin gala harami kuntuso tumangana naam hadiza wala gulli miyara ama gulle gulle gulle har prescribe don ne kandi yo tada dun kunte no balance dai fan uwa
2: moye na da san wasu shi
0: gala harami kuntuso tumangana tam tam zande ndiye ya gonowar kauzan ndiye goye kanino go play ada akirno

0: arak kuri albi
1: kuli lar kuri fol u dio indi kuri lar arak dio
0: zolande kata rangno ande abonu ande ro shawarindo au kaurindo akla maududu ne ma ukweza ndene na eden hawi maududu ne kuruma ukweza ndene na dishima futudwe ande endule titubirin miswe kamikame klanz lauda ta kuruman ro ro kuragozi klanz haptu amgari ako zina rofletai kila lanza ndene gobo tu burosala kegana
1: assalamu alaikum
0: ba zawal da kamzana
1: zawal da kamzana sai da wata boji
0: raksu shewalt and ya jarrabcin go about gare ba gano
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da tun da kulewa
1: kalewa sai
2: Allah dan zo an gurin da so ka sado
1: insha Allah indu mana jin dan da boni
2: ya gana gurin sare mana jin
1: ngala ya gana
2: ngala zauro kudu ka ta burme wanda ro kura gonye dena
0: na'am todo
2: ngila zoro ande ti bun ni sar sawar mara ro kula da wa ande kan di ay
1: okay
2: kin ma ro zoro kula ro zo kan di kin ma go jin na bi ma ro kula da sha yo fa dan zoro nya ro kula ro walli nya suru ma sai man du sai nya ngai zana baci sha re ro kula za sha aula san ti sha ma yawa kana ma baro wajin Allah amma aula san di san di sai ma kin ma go nan da yawa kuma da wan kulli ma daraja mira
0: tawade yoki ma ande afani minna
2: fani ya ya wata
0: ni futu yin shi kuma kam do ne rokura gozuna kam do ne himma gozuna ar gair nimin
2: sai da kuma gair nimin asu kina da shi rokura gozuna da futu tare su ne fayin dinna kuma tuburi ne kama in falle bayan su din dinna na aula su da su rana ya rokura ma sana laya ya
0: kalan zir ma tarwajin na ar
2: kalan ziyar tarwajuna ron ziyar tarwajuna ido shimma gozuna darajan da sharon ya manan ma gulle da ram yanzu su ne kazuna da gojin kwa a sandi yan ci bariya yawa ar ma wado an da sandina ala ne san masu fanti mai gotu mai ran ya su kurba da kura ma sai da zu wallahi guda wa furno zin
0: ngila sai da zu an da gotu da an ya furno zin a yin rota da ne askirena
1: ngila askirena
0: ande yin rota da ne askirena futu sambi soro in barumba ande ya bonum ande ro shawariya nan kiji kiji a raha minu to wadu ngo botu gare kurgana assalamu alaikum assalamu alaikum ayya ya fanem ba rangnam waltum zawal de jarram nemin diwa lado ne andi afandu yidi shima kuri usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw arak kuri awbi
1: kuri lar kuri fal u diyaw indi kuri lar arak diyaw
0: go about gare gana
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum
0: na'am da gana zauro kallambe and ya fanya fanin na'am da gana kallambe tuntuni min ba zauyai
2: fanin na kuma
0: yawa nya fanin duma na jinda and ya boni min gila ushe kin sharof raskram dan dan durero
2: a kan san ne yakin ne na kara kura ya bana ni
0: tawadu
2: a ne tsibiri a tsibiri ne amma da rubuci na ne ma wani rokura ar gonye da rokura ce da zuma kan kafin a tsibiri ne amma da wasu ke ne wani ne ba wai tsatsa kala ar gonye da sai to da shin ma da dayo dole da shin ma zo ka ji kan mai shin ma zo ya da ji
0: tawadu
2: ne da ngira da kiyar
0: gala yinyoro sai da ne askirena shewo no wande nim loud chotto gone nyono chodde ma wande biya shago ne yin ganar ma wande gone yin lai ye balan nim loud ye wande gone mi wande kuru ma rokra yor walle mi dawda biya
1: ni na so
0: wande ni kamru ni mi wande kam me kwallam ya ruzi go bot gade gana
1: assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam du mara jinda na boni mi
3: abubakar muhammad
1: ngila abubakar muhammad
3: abubakar maman wala libiya
1: ngala baka maman nya ba nya fanin
3: oke kala duro kuran na maman ne
1: ah kala duro kuran
3: dawara ondar wala ba kurna na sai da zaka ji da fanga na maman ya boka
0: ni shawari jiri min adu ndurit to bring me aman dia so
3: Alma da gulo.
0: Woko shawari jiri ndure aman de soro imin aw boto jiri dimin.
3: Shawari kin mara.
0: Ah.
3: Ya kuma kamro kura gonna rekuma.
0: Hmm.
3: Kuto tero kura gonna rekuma munin yin manazin ba wala kala kallu ya biyan yin manazin ba. Kuma hutu akai da kuma.
0: Kam
3: yaro kura gonna.
0: Aya zuhul nam de gana kutu nya ke zero fa ne ba ga kamjin nya fa ne kuma da manan ne da kam ro kura go zina da
3: a nya ro kura go zuya ko nya ce ro kura go ne ba
0: yawa arma o mai ndo amma nyir futu ro shogo min na she nya ro kura go zya nya she ro kura go zin gana kullum
3: Ah, kai gungo.
0: Yo futu yiro nye de shoro kura de gomin.
3: Futu gomin da?
0: Ah.
3: Kan gai da ce kala hafa da gonin gai nya sunan yin manazin ba sarma.
0: Mhm.
3: Ala nye sharu mi gudan da ala shi dinan bai da ta gudan min biyan.
0: Yawa. Biya futu nya gozina do nye sha goni min.
3: Yawa kai da.
0: Asun gina mai amdu.
3: Bala wala mata.
0: Ngila, tsira ne hiro askrena ni ande abonum shawari kan Muhammad Usman shadu taida zuma shi futudo ne a Oshimada asungana droshe asuzuna la futudo ne rayu ka kero she kan zikero ero nungu tawari kam yoro kam uro uda misalo uro kam ro kura gozuya shuro manake la uro manazi imbama ko awi shano ngi yo kalengin
4: a kuma ta fushi gudu zare uya gani ba dikin waya kallola le lama ni isim uku walti ki lama uro manaji manyo manake uro kalam ci shame wai klasa kin yakon kwet ai mama ya kalzi
0: kalam hap ai gul zende kalam uro haptu ma uri nyirma kwet kalam ci shama wai kalkal ne min arishi ma kan ngaro
4: yawa wani kam dalet ndo kallo walji
5: kam muro kura kalaf suna le jin amma na mama na manazin bare
0: yo ai nyirma ni min nam gele sho manamin
6: kam lani yin shiro ai din maro na ni min biya kawai nya suriya yin nyirma ga izina biya ro kula
0: Sipendena dan enda fani aiko tun assalamu alaikum assalamu alaikum nya fani ba
4: ku zawal da makira da kudi
0: waltum andiya jaram ne zawalaro ne andiya fandui da shima kuri usku faldi yular fal usku faldi yau arak kuri au bi
1: kulilar kuri fal u diyo indi kulilar arak diyo
0: go bots kare gana assalamu alaikum Assalamu alaikum. Aya ba zawal da kamzana. Rangnam waltum jarram ne min gala harami kantu so tuma gana tamsam doni flas kram dan dan. Gala harami kantu tuma gana tamsam doni flas kram dan. Ya gonu ikaw bodo so ago ye konin. Lene tu lok tu gana laye de ishin.

Narason krinu kilamita fiskun uskun nota uwa fellanzi FMA. Krima safal kalkal. Lokton jerune tusu loktu ganala ya roletia sena na dasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason krenui kilometer fiskun uskun nuta uwa. Pruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalaya lini ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada guom koturo. Kilewan krenyo.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fisku uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda nuturo. Loktu adone hawara nde soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya. Hawara ndarason nedis sasirata e furtae.

0: خدي جنا دنا اي وكم لا
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: السلام عليكم. انا جاي بعدك يا
0: نعم كل ناس ليه دب دنيا اي
1: يو بالا ما السلام عليكم
0: قال بانا توغنا فرس كمان عندي
1: قال انا هنا انت كل بقى انا غيره ورك عبد انا يا طول بقى ده
0: دوسو ايونو عايزين كان بيرانو تو ما daraja sare na kam
1: yani dango sare
0: gairo
1: ko dinai na
0: gairo ma
1: champion
0: league ma ngarin daraja ko na biya champion league de sha alama biya kuna yan kono ayya ali diolum de bakam de na tumanga bayan nam abin bayan doni hatena ma da karantana ro ngokuru kamla e gade gana
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: darto
0: gilewa selai
2: gwadani na de
0: nduma na jin gala ande nyiro askrinya na kara askrinya na mandai narfuna yasai telam de kandri matini ay ngofkor kam gade assalamu alaikum wa alaikum salam
3: yaman manajin
0: suleman suleman goraye
3: dangin cikin foma ko ta sanal mai
0: riya kakkal suleman ngofar ska mara ande ga minuta mangana ni ay
3: ai
0: nya
3: da
0: ke
3: kuke
0: dibiye su kana rezora kawun ne su
3: wallahi
0: na'am ke kirma yamana ne mai dibiye ke a tayi da
3: makala kalsori ne kalan ande a goyen bayan
0: ne zo ngala timano lono ne ya
3: beji
0: dia a so ko awo ki ko goran shi mari ma auratu aye duro ando we sahara so bakura lanzo aminu bepso
3: samma aliano dana ikran samma kadaro makanya aliano dana iswal ba andire diwar kenare
0: yo sayman yano dana
3: ina duriana andire ya duriana
0: ngela dai balita dai kwaturin
3: ratniar
0: ngela andiro askinera andiro laktuma gono faras kamda botoro kurade manye bena mahaturo tanoso kala shi biskiya doni fatoi baktima biskedoni kala kalle biskedoni shingura kurade ma balaru tukana ma Allah mo kam life wal assalamu
4: alaikum
0: wa alaikum salam dakle wa
4: alhamdulillah bana mun gona jingoro doctor kotas on jari
0: gela zo bana oje kan shoro to magana da gamino
4: are ne ga kin dike madrid te tri viro zuna kudan dile riso barcelona 5 giso sama mana ni ginda sai
0: yo ana kuma
4: dika bakana
0: are ma tawad gela
4: ande madrid te da ya tarane te yana lala sai da ne kwabdu wayan ta mana sai ne ba
0: yo nai shauno ba amla soliya ai tuma tana agultiya ga la chigirden ni shauno ma ba kala dia yunda am lai gana mbafi so anga izana alama shi ma saba a wala so ide shin da
4: ronaldo ma zaman zai suna rin ta kola la indiya na mu agire ko ba ro le zana da dare ya bari zana da great bari no
0: yawa ar shi ma shada dia
4: a de ma ri ya ke ala dia
0: gala
4: no ha bi so de tai
0: yo wande ya zai
4: ya zai
0: gala ngela ngela amiro binyo askenya laktuma gonum faras kamda votro ngela amiro binyo askenya laktuma gonum faras kamda votro da jihara mikrantu so boto allan diuro wa mana da krub zanye kuro allan derem doni faras kamdo de kele kwedo kashe nandiro askenya na nande kasada gonu soro faras kamshi maden andia krinu kurade ma wa au takul wa mana do so bonu andia nandia zande turo tana so faras kamshi mada terero gaturo kurantu su su kasar doni cida don dara sun yaro ta nasu injiniya doni ko wanda su hafsu an danan dia faksinaro lokto at kalkali umma alhaji gaji medu faris kamda dawon gaita gurkuko an danan dia sai lokto na fuya kawdo kulewan tusun yau

gla assalamu alaikum harami karantu daraptan dokuru adema da kanadi wato adata dai kuma maye faras kramto ne balbal citi premier duro andi asudina ta ji harami karantu faras kramto ne balbal citi premier yimkuye ade awdo ne clan zandetin da kida ta ji sanya muskoelan sanya musko gultia kambosoro kwangadia citibiri mi sanya musko elan sandia no wutu abisu ka kambosoro kwangadi sandima sanya muko eda sadin kila taji fero haka sha na elan andia gawiro lono ma soro paraskramdero gaya awa au bayana kada fanui na done faida done sanya fero kishana e sanya done au chida muko e ikurewa kaudo ne fato kanzero lejino kuru adema futu yero shi chida done muko ya kuru adema chida done gumnete ya au kampone ya madu kisha naswe kilza loktu palin sadin na done faida done sanya done muko ya au chida muko ya pero kisha na ya suro paraskram done balbal chitir burime kwe den nandiro kude zandetin ma bale ari paras karamdo ne balbal citibri meda itagat kikin kaw siram suro paras karamdo edro gayen duro play ada kringe isya taji paras karamda suro ro gayen

0: Gila zoro harami kerentu ndara somi tapis kus kundu da uwa kiruna karautu manyela mbeje tam tam pulei adi apa. Nwa kama loktu ndia saa u kajirie. Kaka loktu doni hawa rakra tia sena na doni sawangi chidai. Shatima lawa mongune hawa rakre saa u kajirie da kraturo kilewa kirensano.
1: Assalamu alaikum harami kirtunde so tusro la tikal kala lango hawra

0: Karudo ne alama kaumi entilo nero taranza suroli tarigul tina maaden roza na de andero sidnao.
1: Mungula suroli tarira uwa wa mai mbea. Nengri tulza sasa. Na boni praza sasa. Na boni mine sima nile wao. Wanumba wani na poida ba. Kada wadu shi au herda ngela bangi. Nengri ngela tu sasa. Nengri ya nala ambuli, nala ancholo, nala ambuli sapsa kwa zia pura. Tumura zimba. Ada poida ni bai. Ada shima kwa saka mwasu hini. Tulza sasa praza wa alma mai.
0: Ade ma kishana lado ne kaunzu indie suro li tari adelan. Kamzukura roza na de andero bayenjin ladu wano.
2: Ntari so dro ishe ya balbalza so awo gade so dun frazen amanso nyayi na shado ne ningidi so dun awo nimgila ba saudo ne fedaten nyayi andia zikchin awo sika andia ziksina du kaswa noti nyayi rasunya stende siku awo jemi nguwe wende kaswa lai andia stende siku zundu ndela adia da idu ngidi so dun fedaten
0: kishana lafalle gwamnati ro langurotin ladin
3: to gaskiya matsalan toilet
4: Allah dura kazido ne gidiyare mi aduriye na karaye sai da zuma bacci sai da zuma bacci ga udishi ma ro shim ikime asuron jero gami nji piata gana masaptin shawai ge yo na wote re da na surodin ga udiyare ma koinon sun biya woran ni na bawo nan mena na ringiye biya gwamnati o langurotina andiya bana zu na shima da sasu kijiram do ne ina da nafte ya fandi
3: zama a cikin shi
0: sandi kishana ade gwamnati ro langurota na kala kazido ne na shado nimgalai lansuroli tari ade lansuri nen daji lokto la murada mbeji gwamnati katafa kirturo suku kazido ne tanaso na shado nimgalai sorin suroli tare sorin sorin allo sulufuwa maturo
5: gila harme kuntin da sarman da fande kudi na su su injina doyin koi hapsuna injina mai alliwa andan ya selectin da fuelan klewan to see you

0: dollar redit dar de Nigeria, Cameroon, Central Africa și Chata Drofigin kala kasuare in fita yerta și kolera in notra madea kriute la din nono. Niger landaji ya me litilin naro aru som noro ni daji arze in zado in bare ma ada kambati ada burundi don ya melanda warzana. Samman in dros roha warne kura ilandaji nana ifanina. Gala jami da ikrantin daraso ni daji hawar lardi chati ala badinya tenes moro burundi don ma wala nari kre do inkane melan som noro in kalafate ada daji ya me litilin naro badizana. Somno shima maadi ya daji njusku noro in kamaro gnazen shima violence base sur le genre inotana kurwadi ya ma dunan sendia matashi arselema seksuel inotana ma adi jilin daji kri utura do waratu. Sawandi kida ya adam ma abakar sali hawarada andero lips au lips na maada ongo daji ki Mustafa Gombo Sherif elan krenye.
1: Somno za shima ma'adin muradin za kolza daji notwa jami'isa somna lokala sakana ma'adin ro sedin na kolza daji shima klado njoskono kama soro sedin na kuru lamardo kama soro klanzara sukuni maso ada asha kuru zinni kuru kama adon njoskono adi iso daji soro sedin ma'adin kuru unza klaro sha gozin nishi asulino no. Soro bayan zelan wakil ma klado nchida adin dazina shima no juwa kumbaye beruwae degul jina Chida atirina maadu kolzu na shahadu ni bula iso adi uro dunu seken la mardo ni shima njoskono kama asoro siri maso ada shakuru zeno na kuru adi ema notu kolzu da jijemi isa somno lokala sekena maso adi uro siri shima kolzu la marra njoskono isa ada shakuru zeno na surobo diaram somno adi na ashirma kirga do ni kaneme shima anur jibrin abdullahi yeshe taida ze karabka do ni takte gana zina maada askir zina ono kurunga wala na shi jemi do ni isa somno lokala sekena maso ada bozuna au don noturo klasam na den gozana ma da goza shilam feda tawono daji no rattin holo na samno shuma ma ada amrado ne kirgai kanin mi sama sabsu kulzuna ru ade ma samno shuma ma ada karabka doni faitun baljinai shima klado ni bana lumanni ada chizu dazu kolzu daji jos kono kama soro selen na kur lamardo ne klaka ma soro sukuran maso ado soro kadu yesun sha cruzeno no
0: gala daji ngawdo ni somno za ka ondiro sadana adi landaji jamidan isarf tana ma adi karo kujin za grazan rofle zana wakil nde adi sidido ni mawel mai taire ne ze sendiro rupto awdo ni dara soro soro somno shima adi samandena kalanno sendia sorna ngodaji mi kronzlan kruno
2: yo gada zin na dege hal
1: somno doni shima ilmi kule andoro sadana ma adi kala doni shima hakko kama ila andoro kaida rodun na kala lamarra doni hakko kama ya nutun denge shilam bawdo amma kawdo ni somno do andoro ilmo so sonna adi lamarto hakko kama ya de ilmo kada kala doni fundina daji kala doni ilmo do fundina ma adi ande daji kama do le landa sana suru bulai so adi na andoro nono kama do kutu kada sorin kala lamarra doni shima hakun zaade notun za kala dum ba kurade ma kun ga isoro in mukada zero just kono kada sirin kala adiyen no ande na dun funno awdoni shima kala somno adiyen no to so andoro sakalana adiyen kala

ngila hadaji kruto de diwaldo bono inde shuma kuri usku fal diolar fal usku fal dio arasku kuri lalao ma kuri lar kuri fal udio indi kuri lar arasku diolan and dia fanduin kruto fras kramdoni nyari atimi ai karnuina karau ndarason mita fiskusku nuta uwalan ala baraskuro kusotani martawa bayan kada itaga sana kala mudu shima adelan kruntu bono ay darasuro gono kala mudu shima adelan